Adoma kuma sane pechi wa ye ye. Mi wuni ya me kao. Onya me wa weni. On sanu yu ma ye wa wa. Hey. Eya wona wote ya poni ni na tse ye. Na wutu mocha ho ho ye wo. Israel hele. Israel koko hele.

matunye mu na minya me de otuni ade nyina hye bi piera ni hu aye urade din ni amania eni ho epa yo kasama kuma toye mu onu aka wa kuma toye mu so e die ena ye urade yona bi piera ni nya me ne de.